0: till förlängning och därefter straffläggning, skriver Sportbladet. Där missade Australien två av sina straffar, bland annat genom 18-årige Lucas Harrington. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohusland.se/nyheter.
1: Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohusland.se.
0: Det här var nyheterna från...

Snart nyheterna från Radio Bohuslän. Zlatans död efter missade straffen visar stort mod. Ure nätade fyra gånger när Sirius krissade mot Mjällby. Och slut på öl i boden. Kom in i matchen, Systembolaget. Strax, nyheterna från Radio Bohuslänen.

0: fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. För dig som är vaken.
1: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän lördag den 4 juli klockan 3 med Linn Hall. Robbie Ure gjorde 4 mål för Sirius när allsvenskan återupptogs efter sommaruppehållet. Men det räckte inte mot regerande mästaren Mjällby som först hämtade upp ett 3-0 underläge och sedan spelade 4-4 mot Uppsala-laget, skriver Sportbladet. Det är slut på öl på Systembolaget i Boden, rapporterar Expressen. Men på riktigt Systembolaget, kom in i matchen nu. Samtidigt som Systembolaget tampas med leveransproblem pumpar semestern, VM-sommaren och den lokala musikfestivalen Boden Alive upp efterfrågan. Australiens VM-resa tog slut i 16-delsfinalen mot Egypten efter en match som gick till förlängning och därefter straffläggning, skriver Sportbladet. Där missade Australien 2 av sina straffar, bland annat genom 18-årige Lucas Harrington. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohusland.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän lördag den 4 juli klockan 3 med Linn Hall.

Lugnskön musik till nattblocket på. Radio Bohuslän.

never needed anyone. And making love is just for fun.

att nyheterna från Radio Bohuslän. Experterna hyllar Kap Verde som en Rocky-film. Ure nätade fyra gånger när Sirius kryssade mot Mjällby. Och Zlatan stöd efter missade straffen visar stort mod. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

0: fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. För dig som är vaken.
1: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän lördag den 4 juli klockan 4 med Linn Hall. Australiens VM-resa tog slut i 16-delsfinalen mot Egypten efter en match som gick till förlängning och därefter straffläggning, skriver Sportbladet. Där missade Australien två av sina straffar, bland annat genom 18-årige Lucas Harrington. Robbie Ure gjorde 4 mål för Sirius när allsvenskan återupptogs efter sommaruppehållet. Men det räckte inte mot regerande mästaren Mjällby som först hämtade upp ett 3-0 underläge och sedan spelade 4-4 mot Uppsala-laget, skriver Sportbladet. Argentina gick in i 16-delsfinalen mot Kap Verde som storfavorit och tog sig vidare med 3-2. Men det skedde inte utan dramatik, skriver Expressen. Kap Verde skrällde gång på gång, tvingade fram förlängning och var bara minuter från att ta matchen till straffläggning. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohusland.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohusland.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän lördag den 4 juli klockan 4 med Linn Hall.

0: Snart nyheterna från Radio Bohuslän.
1: Experterna hyllar Kap Verde som en Rocky-film. Zlatans stöd efter missade straffen visar stort mod.
0: Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

0: fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. För dig som är vaken.
1: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän lördag den 4 juli klockan 5 med Linn Hall. Australiens VM-resa tog slut i 16-delsfinalen mot Egypten efter en match som gick till förlängning och därefter straffläggning, skriver Sportbladet. Där missade Australien två av sina straffar, bland annat genom 18-årige Lucas Harrington. Argentina gick in i 16-delsfinalen mot Kap Verde som storfavorit och tog sig vidare med 3-2. Men det skedde inte utan dramatik, skriver Expressen. Kap Verde skrällde gång på gång, tvingade fram förlängning och var bara minuter från att ta matchen till straffläggning. Nyheterna ur den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän lördag den 4 juli klockan 5 med Linn Hall.

kort nyheterna från Radio Bohuslän. Ayatollans begravning har inletts. Miljoner väntas. Experterna hyllar Kap Verde som en rockig film. Strax, nyheterna från Radio Bohuslän.

från Radio Bohuslän lördag den 4 juli klockan 6 med Nils Kulle. På lördagen inleddes formellt Irans tidigare ayatolla Ali Khameneis begravning i Teheran, skriver AFP. Enligt nyhetsbyråns reporter på plats har tusentals människor tagit sig till det religiösa komplex där ceremonin äger rum. Argentina gick in i 16-delsfinalen mot Kap Verde som storfavorit och tog sig vidare med 3-2. Men det skedde inte utan dramatik, skriver Expressen. Kap Verde skrällde gång på gång, tvingade fram förlängning och var bara minuter från att ta matchen till straffläggning. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän lördag den 4 juli klockan 6 med Nils Kulle.

Snart nyheterna från Radio Bohuslän. Hugos mördare är död. Skytten pekas ut som en vuxen man med vapenvana. Trafiken rullar igen på Öresundsbron efter olycka. Och rekordförsäljning av kort när SL-priset sänktes. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

nyheterna från Radio Bohuslän lördag den 4 juli klockan 6.30 med Nils Kulle. På lördagen inleddes formellt Irans tidigare ayatolla Ali Khameneis begravning i Teheran, skriver AFP. Enligt nyhetsbyråns reporter på plats har tusentals människor tagit sig till det religiösa komplex där ceremonin äger rum. Argentina gick in i 16-delsfinalen mot Kap Verde som storfavorit och tog sig vidare med 3-2. Men det skedde inte utan dramatik, skriver Expressen. Kap Verde skrällde gång på gång, tvingade fram förlängning och var bara minuter från att ta matchen till straffläggning. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän lördag den 4 juli klockan 6.30 med Nils Kulle.

Snart morgonnyheterna från Radio Bohuslän. Ayatollans begravning har inletts. Miljoner väntas. Experterna hyllar Kap Verde som en rockig film. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Lördag den 4 juli med Nils Kulle
1: och Valborg Dahl.
0: På lördagen inleddes formellt Irans tidigare ayatolla Ali Khameneis begravning i Teheran, skriver AFP. Enligt nyhetsbyråns reporter på plats har tusentals människor tagit sig till det religiösa komplex där ceremonin äger rum.
1: Argentina gick in i 16-delsfinalen mot Kap Verde som storfavorit och tog sig vidare med 3-2. Men det skedde inte utan dramatik, skriver Expressen. Kap Verde skrällde gång på gång, tvingade fram förlängning och var bara minuter från att ta matchen till straffläggning.
0: Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var morgonnyheterna lördag den 4 juli med Nils Kulle
1: och Valborg Dahl.

Nyheterna från Radio Bohuslän. Hugos mördare är död. Skytten pekas ut som en vuxen man med vapenvana. Trafiken rullar igen på Öresundsbron efter olycka och rekordförsäljning av kort när SL-priset sänktes. Strax, nyheterna från Radio Bohuslän.

Nyheterna från Radio Bohuslän lördag den 4 juli klockan 7.30 med Nils Kulle. Under den stekande solen vid en hamnanläggning i La Guaira väntar dussintals familjer i timmar med en blandning av ångest och bävan. Efter att i flera dagar har letat efter sina nära och kära på sjukhus, i skyddsrum och i spillror av byggnader återstår nu bara de provisoriska bårhus som slagits upp efter jordbävningarna förra veckan, skriver BBC. På lördagen inleddes formellt Irans tidigare ayatolla Ali Khameneis begravning i Teheran, skriver AFP. Enligt nyhetsbyråns reporter på plats har tusentals människor tagit sig till det religiösa komplex där ceremonin äger rum. EU har beslutat att rikta sanktioner mot 6 personer som tros ha varit inblandade i den ryske oppositionspolitiken Alexej Navalnys död, skriver Politico. Navalny dog i ett ryskt fängelse 2024. Argentina gick in i 16-delsfinalen mot Kap Verde som storfavorit och tog sig vidare med 3-2. Men det skedde inte utan dramatik, skriver Expressen. Kap Verde skrällde gång på gång, tvingade fram förlängning och var bara minuter från att ta matchen till straffläggning. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän lördag den 4 juli klockan 7.30 med Nils Kulle.

Snart morgonnyheterna. Andra upplagan från Radio Bohuslän. Giftforskare straffas av EU efter Navalnys död. Familjer söker förtvivlat vid provisoriska bårhus. Det är som en skräckfilm. Och ayatollans begravning har inletts. Miljoner väntas. Strax, nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss!
1: Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hem sida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar på dig.

0: är morgonnyheterna, andra upplagan, lördag den 4 juli med Nils Kulle
1: och Valborg Dahl.
0: Under den stekande solen vid en hamnanläggning i La Guaira väntar dussintals familjer i timmar med en blandning av ångest och bävan. Efter att i flera dagar har letat efter sina nära och kära på sjukhus, i skyddsrum och i spillror av byggnader återstår nu bara de provisoriska bårhus som slagits upp efter jordbävningarna förra veckan, skriver BBC.
1: På lördagen inleddes formellt Irans tidigare ayatolla Ali Khameneis begravning i Teheran, skriver AFP. Enligt nyhetsbyråns reporter på plats har tusentals människor tagit sig till det religiösa komplex där ceremonin äger rum.
0: EU har beslutat att rikta sanktioner mot 6 personer som tros ha varit inblandade i den ryska oppositionspolitiken Alexej Navalnys död, skriver Politico. Navalny dog i ett ryskt fängelse 2024. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var morgonnyheterna, andra upplagan, lördag den 4 juli med Nils Kulle
1: och Valborg Dahl.

0: Snart nyheterna från Radio Bohuslän. Hugos mördare är död. Skytten pekas ut som en vuxen man med vapenvana. Trafiken rullar igen på Öresundsbron efter olycka. Och rekordförsäljning av kort när SL-priset sänktes. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.
1: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.
2: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Nu blir det reklam.
3: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fyrbodal/transparensmeddelande.
4: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik.
5: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
6: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. På platt, ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se.
7: Kenneth, nu är hundfodret slut igen. Du måste tala om när du tar det sista.
8: Lugn, Kenneth. Lisette på Varuhus djurklinik här. Visste du att vi har en välsorterad butik där vi har valt ut det allra bästa för både hund och katt? Här hittar du allt från näringsrikt kvalitetsfoder till roliga leksaker och praktiska tillbehör för en enklare vardag. Och du, glöm inte att djurkliniken ligger på en ö. Köp hundens flytväst här. Följ oss på Facebook och Instagram.
9: Välkommen till Varuhus djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
10: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Henons glas, Berts glas och nu också Körns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.

0: sugen på att hyra go-kart? Då är det motorstaden.se som gäller. Vi har banor i Uddevalla och i Lidköping. Vi arrangerar faktiskt allting. Från stora företagsevent till kompikörning eller familjekörning. Gå in på vår hemsida motorstaden.se eller ring 0522 66 1200. Go-kart, nöjet för alla.
1: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
2: Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40+ och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info. www.vitalityclub.info.
3: Vitality Club. Vitality Club.
4: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
5: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
6: Vi är tillbaka efter reklam.

här är nyheterna från Radio Bohuslän, lördag den 4 juli klockan 8.30 med Nils Kulle. Under den stekande solen vid en hamnanläggning i La Guaira väntar dussintals familjer i timmar med en blandning av ångest och bävan. Efter att i flera dagar har letat efter sina nära och kära på sjukhus, i skyddsrum och i spillror av byggnader återstår nu bara de provisoriska bårhus som slagits upp efter jordbävningarna förra veckan, skriver BBC. Det brinner i en förskola i Skärholmen i södra Stockholm, rapporterar Aftonbladet. En boende i området vittnar om öppna lågor och stark röklukt. Räddningstjänsten hade precis anlänt till platsen vid 7.30-tiden. EU har beslutat att rikta sanktioner mot 6 personer som tros ha varit inblandade i den ryske oppositionspolitiken Alexej Navalnys död, skriver Politico. Navalny dog i ett ryskt fängelse 2024. På lördagen inleddes formellt Irans tidigare ayatolla Ali Khameneis begravning i Teheran, skriver AFP. Enligt nyhetsbyråns reporter på plats har tusentals människor tagit sig till det religiösa komplex där ceremonin äger rum. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän, lördag den 4 juli klockan 8.30 med Nils Kulle.

Nyheterna från Radio Bohuslän. Giftforskare straffas av EU efter Navalnys död. Förskola står i lågor i Skärholmen. Och familjer söker förtvivlat vid provisoriska bårhus. Det är som en skräckfilm. Strax, nyheterna från Radio.

0: Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi är öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss.
1: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128

0: älskar människor och brinner för Mazda.
1: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70 57 57 70. Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Tresta Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Tresta Center.
2: Vi är tillbaka efter reklamen.

nyheterna från Radio Bohuslän lördag den 4 juli klockan 9 med Molle Sund. Under den stekande solen vid en hamnanläggning i La Guaira väntar dussintals familjer i timmar med en blandning av ångest och bävan. Efter att i flera dagar har letat efter sina nära och kära på sjukhus, i skyddsrum och i spillror av byggnader återstår nu bara de provisoriska bårhus som slagits upp efter jordbävningarna förra veckan, skriver BBC. Det brinner i en förskola i Skärholmen i södra Stockholm, rapporterar Aftonbladet. En boende i området vittnar om öppna lågor och stark röklukt. Räddningstjänsten hade precis anlänt till platsen vid 7.30-tiden. EU har beslutat att rikta sanktioner mot 6 personer som tros ha varit inblandade i den ryska oppositionspolitiken Alexej Navalnys död, skriver Politico. Navalny dog i ett ryskt fängelse 2024. På lördagen inleddes formellt Irans tidigare ayatollah Ali Khameneis begravning i Teheran, skriver AFP. Enligt nyhetsbyråns reporter på plats har tusentals människor tagit sig till det religiösa komplex där ceremonin äger rum. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohusland.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohusland.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän lördag den 4 juli klockan 9 med Molle Sund.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tonen är slut. IT-Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tonenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT-Connect, det självklara valet. Kontakta IT-Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se.
1: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.

0: Rotan. Vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart. Där vi alltid har räkmackor från 69 räksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
1: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
2: I Sverige ska äldre behandlas med värdighet och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen.
0: BMW Motorrad Center i Göteborg säljer nya och begagnade motorcyklar. Utöver det säljer vi också reservdelar, kläder och tillbehör samt utför service och reparationer i våra grymma lokaler. Funderar du på att byta din gamla motorcykel? Tveka inte. Köp en BMW. Du vet vad vi kan. Välkommen till Orrekulla Industrigata och besök BMW Motorrad Center i Göteborg. Din BMW-motorcykelförsäljare i Västra Götaland.

0: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
1: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.
2: Vi är tillbaka

0: Snart nyheterna från Radio Bohuslän. FN ändrar riktlinjer efter våldtäkten mot Meja. Giftforskare straffas av EU efter Navalnys död. Och förskola står i lågor i Skärholmen.
1: Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar på dig.

Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi är öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss!

nyheterna från Radio Bohuslän lördag den 4 juli klockan 10 med Molle Sund. SVT Nyheter rapporterar att FN ändrar sina riktlinjer för utvisning i spåren av den uppmärksammade våldtäktsdomen i Skellefteå. Den då 16-åriga Meja Åberg överfölls och våldtogs i en gångtunnel i Skellefteå i september 2024 av en man som kommit till Sverige som flykting. Det brinner i en förskola i Skärholmen i södra Stockholm, rapporterar Aftonbladet. En boende i området vittnar om öppna lågor och stark röklukt. Räddningstjänsten hade precis anlänt till platsen vid 7.30-tiden. Under den stekande solen vid en hamnanläggning i La Guaira väntar dussintals familjer i pimmar med en blandning av ångest och bävan. Efter att i flera dagar har letat efter sina nära och kära på sjukhus, i skyddsrum och i spillror av byggnader återstår nu bara de provisoriska bårhus som slagits upp efter jordbävningarna förra veckan, skriver BBC. EU har beslutat att rikta sanktioner mot 6 personer som tros ha varit inblandade i den ryska oppositionspolitiken Alexej Navalnys död, skriver Politico. Navalny dog i ett ryskt fängelse 2024. Anhängare till Irans dödade ayatollah Ali Khamenei ropar på hämnd när de samlas vid kistan för att sörja ledaren, uppger AFP. Tusentals människor har samlats för att hedra Khamenei som dödades i ett amerikansk-israeliskt anfall i februari. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän lördag den 4 juli klockan 10 med Molle Sund.

antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Åh, nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
1: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. På platt, ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se.
2: Utmana vänner och bekanta på ett go-kart-race på en av Sveriges största och roligaste tävlingsbanor. Glimminge Motorstadion utanför Uddevalla bjuder på go-kart-action i toppklass. Tävla mot grannar och arbetskamrater, ung som gammal, och vinn gratis åk genom att slå månadens snabbaste tid. Droppa in eller boka på 0522 66 12 00. Läs mer om Glimminge Motorstadion och motorsportarenan i Lidköping på motorstadion.se.
3: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Henons glas, Berts glas och nu också Körns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
4: Hej, Agneta här. Vi på Varekils djurklinik vill påminna alla kattägare där ute om att chippa och registrera era katter. Ska din katt även gå ut måste du förhindra att din katt förökar dig. På så sätt hjälps vi alla åt att inte få oönskade kattungar och hjälpa vilsna katter att hitta hem. Vi på Varekils djurklinik hjälper dig med chip och kastration. Ring oss på telefon 0304 10001 för att boka tid och besök oss även på Facebook och Instagram. Välkomna med era pälslingar önskar vi på Varekils djurklinik.
5: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
6: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
7: Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma. Vitality
8: Club. Din hälsoresa börjar här. Hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitaldiclub.info. www.vitaldiclub.info.
9: Vitality Club. Vitality Club.
10: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
11: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
12: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.

Radio Bohuslänna. FN ändrar riktlinjer efter våldtäkten mot Meja. Forsell om FN-beskedet. Det känns viktigt. Och stor oljeanläggning i Sankt Petersburg skadad i attack. Strax, nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.
1: Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss.
0: Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Tresta Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Tresta Center.

0: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
1: Vi är tillbaka efter reklamen.

nyheterna från Radio Bohuslän lördag den 4 juli klockan 11 med Molle Sund. SVT Nyheter rapporterar att FN ändrar sina riktlinjer för utvisning i spåren av den uppmärksammade våldtäktsdomen i Skellefteå. Den då 16-åriga Meja Åberg överfölls och våldtogs i en gångtunnel i Skellefteå i september 2024 av en man som kommit till Sverige som flykting. Det brinner i en förskola i Skärholmen i södra Stockholm, rapporterar Aftonbladet. En boende i området vittnar om öppna lågor och stark röklukt. Räddningstjänsten hade precis anlänt till platsen vid 7.30-tiden. SVT Nyheter rapporterar att FN ändrar sina riktlinjer i flyktingkonventionen, kommer efter påtryckningar från Sveriges migrationsminister Johan Forssell, M. Domen efter våldtäkten mot Meja Åberg i Skellefteå väckte starka reaktioner och uppmärksammades också internationellt. Anhängare till Irans dödade Ayatollah Ali Khamenei ropar på hämnd när de samlas vid kistan för att sörja ledaren, uppger AFP. Tusentals människor har samlats för att hedra Khamenei som dödades i ett amerikansk-israeliskt anfall i februari. En rysk oljeterminal i Sankt Petersburg ska under morgonen ha träffats av ukrainska drönare, rapporterar Kiev Independent, uppger Reuters. Bilder på sociala medier visar hur anläggningen brinner. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän lördag den 4 juli klockan 11 med Molle Sund.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: A-center flyttar in på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Nu bygger vi ut för fullt till ett Yamaha-center för Göteborg. Redan nu kan du köpa eller beställa din Yamaha-produkt av oss. Vill du veta mer eller få den senaste infon? Här kan du också följa bygget av vårt nya och fräscha Yamaha-center. www.mcgbg.se www.mcgbg.se
1: Yamaha. Revs your heart.
2: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tonen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tonenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller

0: Åh nej!
1: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och Borust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
2: Rotan, vad är det?
3: Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
4: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
5: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
6: I Sverige ska äldre behandlas med värdighet. Och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen.
7: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.
8: Vi är tillbaka.

nyheterna från Radio Bohuslän. Stor oljeanläggning i Sankt Petersburg skadad i attack. Frölunda spelare till Ryssland, första sedan krigsutbrottet. Och FN ändrar riktlinjer efter våldtäkten mot Meja. Strax nyheterna från Radio Bohuslän. When the gun gets tough.

Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss!

Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar på dig.

0: Lunchnyheterna lördag den 4 juli med Myra Simson
1: och Molle Sund.
0: SVT Nyheter rapporterar att FN ändrar sina riktlinjer i flyktingkonventionen, kommer efter påtryckningar från Sveriges migrationsminister Johan Forssell. Domen efter våldtäkten mot Mia Åberg i Skellefteå väckte starka reaktioner och uppmärksammades också internationellt.
1: SVT Nyheter rapporterar att FN ändrar sina riktlinjer för utvisning i spåren av den uppmärksammade våldtäktsdomen i Skellefteå. Den då 16-åriga Meja Åberg överfölls och våldtogs i en gångtunnel i Skellefteå i september 2024 av en man som kommit till Sverige som flykting.
0: Det brinner i en förskola i Skärholmen i södra Stockholm, rapporterar Aftonbladet. En boende i området vittnar om öppna lågor och stark röklukt. Räddningstjänsten hade precis anlänt till platsen vid 7.30-tiden.
1: Slovakien folkomröstar under lördagen om att stoppa livslånga utbetalningar till premiärministern Robert Fico och andra högt uppsatta politiker, skriver AP. Pengarna ska enligt dagens regler betalas ut även om Fico lämnar sin post.
0: Anhängare till Irans dödade ayatolla Ali Khamenei ropar på händ när de samlas vid kistan för att sörja ledaren, uppger AFP. Tusentals människor har samlats för att hedra Khamenei, som dödades i ett amerikansk-israeliskt anfall i februari.
1: En rysk oljeterminal i Sankt Petersburg ska under morgonen ha träffats av ukrainska drönare, rapporterar Kyiv Independent, uppger Reuters. Bilder på sociala medier visar hur anläggningen brinner.
0: Den svenska ishockeyspelaren Linus Weisbach lämnar Frölunda för spel i SKA Sankt Petersburg i den ryska ligan KHL, skriver Sportbladet. Den ryska klubben, som är känd för sina kopplingar till Kreml och Vladimir Putin, har presenterat Weisbach på sina sociala medier.
1: 29% av de röstberättigade i årets riksdagsval är 65 år eller äldre. Men att fiska röster i den rekordstora väljargruppen är knepigt, skriver TT. Väldigt få byter parti på ålderns höst för att någon erbjuder en några hundra kronor extra i månaden, säger Henrik Ekengren Oskarsson, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet.
0: Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var Lunchnyheterna lördag den 4 juli med Myra Simson
1: och Molle Sund.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Hej! Lisette på Varekils djurklinik här. Du har säkert hört att det är viktigt att ha bra krisberedskap. Tänk på att det också gäller ditt husdjur. Ett exempel på beredskap är att ha telefonnummer till en veterinär och djurets registreringsnummer nedskrivet på papper. Andra exempel är att ha förbandsmaterial och tillräckligt med foder hemma. Ta en titt till i din krislåda. Mycket av det du behöver till din hund eller katt finns i vår butik. Följ oss på Facebook och Instagram.
1: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
2: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
3: Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info.
4: Vitality Club. Vitality Club.
5: Sugen på att hyra go-kart? Då är det motorstaden.se som gäller. Vi har banor i Uddevalla och i Lidköping. Vi arrangerar faktiskt allting. Från stora företagsevent till kompikörning eller familjekörning. Gå in på vår hemsida motorstaden.se eller ring 0522 66 1200. Go-kart, nöjet för alla.
6: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötuvägen 10 i Lysekil.

0: Åh, nej!
1: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
2: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
3: När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Vi stöttar de som arbetar för att försörja sig själva och sin familj. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.
4: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. På platt, ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se.
5: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Enons glas, Berts glas och nu också Körns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
6: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
7: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
8: Vi är tillbaka efter reklamen.

snart nyheterna från Radio Bohuslärna. Jonas tittar efter mamma och pappa när Jovas vittnen möts. Skulle storgråta. FN ändrar riktlinjer efter våldtäkten mot Meja och Mandami. Patriotism handlar inte om att USA är felfritt. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss.
1: Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Tresta Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Tresta Center.

0: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
1: Mazda CX-80 är här. Laddhybriden med både 6 och 7 säten. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda.

Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom inte oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70 57 57 70.

nyheterna från Radio Bohuslän lördag den 4 juli klockan 13 med Myra Simpson. SVT Nyheter rapporterar att FN ändrar sina riktlinjer för utvisning i spåren av den uppmärksammade våldtäktsdomen i Skellefteå. Den då 16-åriga Mia Åberg överfölls och våldtogs i en gångtunnel i Skellefteå i september 2024 av en man som kommit till Sverige som flykting. 30 000 Jehovas vittne samlas i helgen i Tre Arena i Stockholm. Utanför arenan står också Jonas Skogstroll som lämnade samfundet 2017 och i samma stund förlorade kontakten med sin familj, skriver DN. Några timmar före den amerikanska presidenten Donald Trumps stora tal från Mount Rushmore inför nationaldagen talade även New Yorks borgmästare, vänsterpolitiken Zoran Mandani. I talet tryckte han särskilt på värdet av mångfald, rapporterar New York Times. Den svenska ishockeyspelaren Linus Weisbach lämnar Frölunda för spel i SKA Sankt Petersburg i den ryska ligan KHL, skriver Sportbladet. Den ryska klubben, som är känd för sina kopplingar till Kreml och Vladimir Putin, har presenterat Weisbach på sina sociala medier. Den svenska kafékedjan Wayne's Coffee har gått i konkurs, rapporterar Dagens Industri. Det är franchisegivaren Wayne's Coffee Sweden AB som försatts i konkurs. Och ett annat bolag kommer driva verksamheten vidare, säger Henrik Mattsson, bolagets största ägare. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän lördag den 4 juli klockan 13 med Myra Simpson.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fyrbodal/transparensmeddelande.
1: I Sverige ska äldre behandlas med värdighet och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen.
2: Rotan, vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
3: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se.
4: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
5: Yamaha Center flyttar in på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Nu bygger vi ut för fullt till ett Yamaha Center för Göteborg. Redan nu kan du köpa eller beställa din Yamaha-produkt av oss. Vill du veta mer eller få den senaste infon? Här kan du också följa bygget av vårt nya och fräscha Yamaha Center. www.mcgbg.se. www.mcgbg.se.
6: Yamaha, revs your heart.

0: Åh, nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
1: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.
2: Vi är tillbaka.

Snart nyheterna från Radio Bohuslän. Gömde sig i driftrum innan livsfarlig skyskrapsklättring. 30 000 vittnen samlade i tre arena. Fullsmockat. Och Jonas tittar efter mamma och pappa när Jehovas möts. Skulle storgråta. Strax nyheterna från Radio Bohuslänna.

0: Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss.
1: Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar på dig.
2: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag.
3: Radio Åhus län.
4: Du lyssnar.

nyheterna från Radio Bohuslän lördag den 4 juli klockan 14 med Myra Simson. Föreläsningar, sång och dramatiseringar av Bibeln står på agendan när 30 000 Jehovas vittnen i helgen är samlade på Tre Arena i Stockholm för sammankomsten Evig Lycka, skriver Aftonbladet. Trosamfundet håller ett 20-tal liknande sammankomster runt om i världen varje år. Och många har rest in från andra länder. Men även religionshistorikern Peter Åkerbäck är på plats och konstaterar att det är fullsmockat på arenan. 30 000 Jehovas vittnen samlas i helgen i Tre Arena i Stockholm. Utanför arenan står också Jonas Skogstroll som lämnade samfundet 2017 och i samma stund förlorade kontakten med sin familj, skriver DN. Kända extremklättrarna och influerarna Ivan Kuznetsov och Angelina Nicolaou har identifierats som duon som olagligt tog sig upp på Empire State Buildings högsta punkt i veckan, rapporterar CNN. Paret har åtalats i en domstol i New York och hålls nu under övervakning. Oman har enats med Frankrike och Storbritannien om att samarbeta för att hålla landets vatten i Persiska viken farbara, rapporterar CNBC. I ett gemensamt uttalande säger ledarna för de båda europeiska länderna att de står redo att sjösätta en större operation för att stötta navigationsfriheten i Hormuzsundet. Den svenska kafékedjan Wayne's Coffee har gått i konkurs, rapporterar Dagens Industri. Det är franchisegivaren Wayne's Coffee Sweden AB som försatt sig i konkurs. Och ett annat bolag kommer driva verksamheten vidare, säger Henrik Mattsson, bolagets största ägare. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän lördag den 4 juli klockan 14 med Myra Simson.

antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Hej, Agneta här. Vi på Varekils djurklinik vill påminna alla kattägare där ute om att chippa och registrera era katter. Ska din katt även gå ut måste du förhindra att din katt förökar dig. På så sätt hjälps vi alla åt att inte få oönskade kattungar och hjälpa vilsna katter att hitta hem. Vi på Varekils djurklinik hjälper dig med chipp och kastration. Ring oss på telefon 0304 10001 för att boka tid och besök oss även på Facebook och Instagram. Välkomna med era pälsklingar önskar vi på Varekils djurklinik.
1: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
2: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötuvägen 10.

0: träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
1: Utmana vänner och bekanta på ett go-kart-race på en av Sveriges största och roligaste tävlingsbanor. Glimminge motorstadion utanför Uddevalla bjuder på go-kart-action i toppklass. Tävla mot grannar och arbetskamrater, ung som gammal, och vinn gratis åk genom att slå månadens snabbaste tid. Droppa in eller boka på 0522 66 12 00. Läs mer om Glimminge motorstadion och motorsportarenan i Lidköping på motorstadion.se.
2: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och Borus med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
3: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
4: Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma. Vitality
5: Club. Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info. www.vitalityclub.info.
6: Vitality Club. Vitality Club.
7: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Henons glas, Berts glas och nu också Körns glas, och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se. Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund på platt. Ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalfjord.se.
8: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
9: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.

först nyheterna från Radio Bohuslän. Nya samordnade attacker mot flera städer i Mali. Charles hyllar relationen med USA, gemensamma värderingar. Och svåra frågor väntar när barn nu flyttar in på Kumla. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom inte oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70 57 57 70.
1: Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss!

0: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
1: Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Trästa Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor. Och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design. Och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Trästa Center.
2: City Möbler, vi ligger i Trästa Center.

nyheterna från Radio Bohuslän lördag den 4 juli klockan 15 med Myra Simpson. Islamister och tuaregrebeller har genomfört nya samordnade attacker mot flera städer i Mali, rapporterar Reuters. Striderna började tidigt på lördagsmorgonen, över 2 månader efter att de 2 grupperna attackerade den regerande juntan. Är det en bra idé att låta en ledsen 15-åring ringa hem till sin mamma från fängelset? Frågan är bara en av många nya avvägningar som väntar personalen på Kumlaanstalten när barn mellan 15 och 17 år nu börjat flytta in, skriver TT. Kända extremklättrarna och influerarna Ivan Kuznetsov och Angelina Nikolaou har identifierats som duon som olagligt tog sig upp på Empire State Buildings högsta punkt i veckan, rapporterar CNN. Paret har åtalats i en domstol i New York och hålls nu under övervakning. Kung Charles uppmärksammar USAs 250-årsfirande i ett meddelande till president Donald Trump och det amerikanska folket, skriver AFP. I uttalandet, som också publiceras på X, skriver den brittiske monarken att länderna kommer att fortsätta samarbeta de nästkommande 250 åren också. Den svenska kafékedjan Wayne's Coffee har gått i konkurs, rapporterar Dagens Industri. Det är franchisegivaren Wayne's Coffee Sweden AB som försatts i konkurs. Och ett annat bolag kommer driva verksamheten vidare, säger Henrik Mattsson, bolagets största ägare. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän lördag den 4 juli klockan 15 med Myra Simpson.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tonen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tonenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se.
1: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
2: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året.
3: Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65.
4: Stenungsund, Körn och Borust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
5: Yamaha Center flyttar in på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Nu bygger vi ut för fullt till ett Yamaha Center för Göteborg. Redan nu kan du köpa eller beställa din Yamaha-produkt av oss. Vill du veta mer eller få den senaste infon? Här kan du också följa bygget av vårt nya och fräscha Yamaha Center. www.mcgbg.se www.mcgbg.se
6: Yamaha revs your heart.

0: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
1: I Sverige ska äldre behandlas med värdighet och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen.
2: Rotan, vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
3: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.
4: Vi är till-

nyheterna från Radio Bohuslän. Kinas utrikesminister på besök. Första på 22 år. Nya samordnade attacker mot flera städer i Mali. Och svåra frågor väntar när barn nu flyttar in på Kumla. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10-15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet, på Kuröd. Välkomna till oss!

Har du besvär med din hud? Upptäckt ovanliga prickar? Eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varm välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar på dig.

nyheterna från Radio Bohuslän lördag den 4 juli klockan 16 med Ture Borg. Islamister och Tuareg-rebeller har genomfört nya samordnade attacker mot flera städer i Mali, rapporterar Reuters. Striderna började tidigt på lördagmorgonen, över två månader efter att de två grupperna attackerade den regerande juntan. Är det en bra idé att låta en ledsen 15-åring ringa hem till sin mamma från fängelset? Frågan är bara en av många nya avvägningar som väntar personalen på Kumlaanstalten när barn mellan 15 och 17 år nu börjat flytta in, skriver TT. Kända extremklättrarna och influerarna Ivan Kuznetsov och Angelina Nicolau har identifierats som duon som olagligt tog sig upp på Empire State Buildings högsta punkt i veckan, rapporterar CNN. Paret har åtalats i en domstol i New York och hålls nu under övervakning. Kinas utrikesminister Wang Yi är på besök i Sverige, uppger Bloomberg. Mötet är en rätt stor grej eftersom det är första gången en kinesisk utrikesminister besöker Sverige på 22 år, säger analytiken Björn Kapellin till SVT Nyheter. Den svenska kafékedjan Wayne's Coffee har gått i konkurs, rapporterar Dagens Industri. Det är franchisegivaren Wayne's Coffee Sweden AB som försatts i konkurs. Och ett annat bolag kommer driva verksamheten vidare, säger Henrik Mattsson, bolagets största ägare. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän lördag den 4 juli klockan 16 med Ture Borg.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Vitality Club. Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info. Vitality Club.
1: Vitality Club. Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Henons glas, Berts glas och nu också Körns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se. There's a famous talkie queen. She looks a flapper on the screen. She's more like 80 than 18. When I'm cleaning windows.
2: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året.
3: Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65.
4: Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00.
2: Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
5: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötövägen 10 i

0: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
1: När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Vi stöttar de som arbetar för att försörja sig själva och sin familj. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.
2: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. På platt, ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se.
3: Kenneth, nu är hundfodret slut igen. Du måste tala om när du tar det sista.
4: Lugn, Kenneth. Lisette på Varuhus djurklinik här. Visste du att vi har en välsorterad butik där vi har valt ut det allra bästa för både hund och katt? Här hittar du allt från näringsrikt kvalitetsfoder till roliga leksaker och praktiska tillbehör för en enklare vardag. Och du, glöm inte att djurkliniken ligger på en ö. Köp hundens flytväst här. Följ oss på Facebook och Instagram.
5: Välkommen till Varuhus djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
6: Sugen på att hyra go-kart? Då är det motorstaden.se som gäller. Vi har banor i Uddevalla och i Lidköping. Vi arrangerar faktiskt allting. Från stora företagsevent till kompikörning eller familjekörning. Gå in på vår hemsida motorstaden.se eller ring 0522 66 12 00. Go-kart, nöjet för alla.
7: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
8: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
9: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
10: Vi är tillbaka efter reklamen.

Snart eftermiddagsnyheterna från Radio Bohuslän. Malis armé. Situationen är under kontroll. Utrikesministern. Gui Minhai måste släppas fri. Och köerna till bensinstationer växer i hela Ryssland. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Dåligt bestånd.
1: Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Trestad Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor. Och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Trestad Center. City.

0: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
1: Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss!

Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.

0: Eftermiddagsnyheterna lördag den 4 juli med Myra Simson
1: och Ture Borg.
0: Kända extremklättrarna och influerarna Ivan Kuznetsov och Angelina Nicolaou har identifierats som duon som olagligt tog sig upp på Empire State Buildings högsta punkt i veckan, rapporterar CNN. Paret har åtalats i en domstol i New York och hålls nu under övervakning.
1: Föreläsningar, sång och dramatiseringar av Bibeln står på agendan när 30 000 Jehovas vittnen i helgen är samlade på Tre Arena i Stockholm för sammankomsten Evig Lycka, skriver Aftonbladet. Trosamfundet håller ett 20-tal liknande sammankomster runt om i världen varje år och många har rest in från andra länder, men även religionshistorikern Peter Åkerbäck är på plats och konstaterar att det är fullsmockat på arenan.
0: 30 000 Jehovas vittnen samlas i helgen i Tre Arena i Stockholm. Utanför arenan står också Jonas Skogstroll, som lämnade samfundet 2017 och i samma stund förlorade kontakten med sin familj, skriver DN.
1: Sveriges utrikesminister Maria Malmö Stenegard, Männer, har under sitt möte med sin kinesiska motsvarighet Wang Yi krävt att den fängslade svenska medborgaren Gui Minhai måste släppas fri, uppger Bloomberg.
0: Situationen i Mali är helt och hållet under kontroll efter att islamister och tuaregrebeller gått till samordnad attack på fem platser tidigt under lördagen, uppger Reuters.
1: Den senaste tidens värmeböljor i Europa och USA har inte bara varit krävande för människor, uppger CBS News. På djurparker har personalen behövt vara kreativa för att snabbt kyla ner djuren.
0: De ukrainska attackerna mot ryska oljeanläggningar blir allt mer märkbara runt om i Ryssland, rapporterar flera medier, uppger Reuters. I Moskva växer köerna till bensinstationerna som infört restriktioner på tankning och ofta har helt slut på bensin, skriver Moscow Times.
1: Algeriets förbundskapten Vladimir Petkovic uppges vara nära att få sparken efter lagets uttåg ur fotbolls-VM, skriver Fotbollskanalen. Om uppgifterna stämmer blir 62-årige Petkovic den nionde förbundskaptenen att antingen få sparken eller avgå självmant efter att ha åkt ur VM.
0: Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var eftermiddagsnyheterna lördag den 4 juli med Myra Simson
1: och Ture Borg.

0: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.
1: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Nu blir det reklam.
2: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
3: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
4: Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden.
5: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se.
6: Rotan, vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.

0: Yamaha Center flyttar in på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Nu bygger vi ut för fullt till ett Yamaha Center för Göteborg. Redan nu kan du köpa eller beställa din Yamaha-produkt av oss. Vill du veta mer eller få den senaste infon? Här kan du också följa bygget av vårt nya och fräscha Yamaha Center. www.mcgbg.se www.mcgbg.se
1: Yamaha, revs your heart.
2: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
3: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.
4: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag. Radio på huslän. It's my time.

Bohuslän. 1100 bekämpar skogsbrand i Portugal. 9 skadade. 4 juli-parad i Washington ställs in i hettan. Och Ebola-smittad läkaren i Frankrike är frisk. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss!
1: Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar på dig.

nyheterna från Radio Bohuslän lördag den 4 juli klockan 18 med Bo Klova. Islamister och tuaregrebeller har genomfört nya samordnade attacker mot flera städer i Mali, rapporterar Reuters. Striderna började tidigt på lördagsmorgonen, över två månader efter att de två grupperna attackerade den regerande juntan. Är det en bra idé att låta en ledsen 15-åring ringa hem till sin mamma från fängelset? Frågan är bara en av många nya avvägningar som väntar personalen på Kumlaanstalten när barn mellan 15 och 17 år nu börjat flytta in, skriver TT. 1100 brandmän, 380 brandbilar och 8 flygplan och helikoptrar har satts in för att bekämpa en stor skogsbrand i norra Portugal, rapporterar AFP. 10 000 hektar i regionen Viseu har brunnit. Den läkare som testade positivt för Ebola i Frankrike har tillfrisknat, meddelar hälsominister Stephanie Rist enligt AFP, uppger Reuters. Läkaren testade positivt efter att ha flugit till Frankrike från Kongo-Kinshasa, där ett stort utbrott pågår, den 23 juni. Lördagens nationaldagsparad i Washington DC har abrupt ställts in på grund av hettan, rapporterar The Guardian. Paraden skulle ha inletts klockan 16.30 svensk tid, men i sista sekund valde organisatörerna att ställa in den på grund av en varning från vädermyndigheten NWS. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän lördag den 4 juli klockan 18 med Bo Klova.

lyssna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.

Snart nyheterna från Radio Bohuslänna. Malis armé. Situationen är under kontroll. 4 juli-parad i Washington ställs in i hettan. Och 1100 bekämpar skogsbrand i Portugal. 9 skadade. Strax nyheterna från Radio Bohuslänna.

nyheterna från Radio Bohuslän lördag den 4 juli klockan 19 med Bo Klova. 1100 brandmän, 380 brandbilar och 8 flygplan och helikoptrar har satts in för att bekämpa en stor skogsbrand i norra Portugal, rapporterar AFP. 10 000 hektar i regionen Vissé har brunnit. Den läkare som testade positivt för Ebola i Frankrike har tillfrisknat, meddelar hälsominister Stephanie Rist enligt AFP, uppger Reuters. Läkaren testade positivt efter att ha flugit till Frankrike från Kongo-Kinshasa, där ett stort utbrott pågår den 23 juni. Världstvåan i damtennis, den rysk-kazakstanska Jelena Rybakina, har besegrats av belgiskan Elise Mertens och är därmed ute ur Wimbledon. Mertens, som är rankad 27 i världen, vann i 2 raka set 7-6-6-1, rapporterar TT. Lördagens nationaldagsparad i Washington DC har abrupt ställts in på grund av hettan, rapporterar The Guardian. Paraden skulle ha inletts klockan 16.30 svensk tid, men i sista sekund valde organisatörerna att ställa in den på grund av en varning från vädermyndigheten NWS. Situationen i Mali är helt och hållet under kontroll efter att islamister och tuaregrebeller gått till samordnad attack på 5 platser tidigt under lördagen, uppger Reuters. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän lördag den 4 juli klockan 19 med Bo Klova.

hamnat på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.

Snart nyheterna från Radio Bohuslänna. Sällsynta fästingar hittade i Sverige. Kan bära virus. Inga tecken på att nya ayatollan kommer visa sig. Och 4 juli-parad i Washington ställs in i hettan. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

0: är nyheterna från Radio Bohuslän, lördag den 4 juli klockan 20 med Bo Klova. Forskare har hittat två exotiska fästingarter i Sverige. Båda kan bära på sällsynta bakterier, parasiter och virus, rapporterar DN. Det rör sig om flyttfågelfästingen och den brokiga hundfästingen. Flyttfågelfästingen kan bära på blödarfebervirus, vilket är en av de mest allvarliga fästingsjukdomar som finns. 1100 brandmän, 380 brandbilar och 8 flygplan och helikoptrar har satts in för att bekämpa en stor skogsbrand i norra Portugal, rapporterar AFP. 10 000 hektar i regionen Viseu har brunnit. Lördagens nationaldagsparad i Washington DC har abrupt ställts in på grund av hettan, rapporterar The Guardian. Paraden skulle ha inletts klockan 16.30 svensk tid, men i sista sekund valde organisatörerna att ställa in den på grund av en varning från vädermyndigheten NWS. Sveriges utrikesminister Maria Malmer Stenergard, MR, har under sitt möte med sin kinesiska motsvarighet Wang Yi krävt att den fängslade svenska medborgaren Gui Minhai måste släppas fri, uppger Bloomberg. Runt 15 miljoner människor väntas delta i statsbegravningen för Ayatollah Ali Khamenei i Teheran. Men var hans son och efterträdare Mojtaba Khamenei är förblir ett mysterium, skriver CNN. Irans regering har gått ut med flera evenemangsplaner, men det finns inga tecken på att den nya högste ledaren kommer visa upp sig. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän lördag den 4 juli klockan 20 med Bo Klova.
1: Radio Bohuslän. Let the beat control your body. Let the beat control your body.

toasty. Show me some steps. Yeah, groove with it.

lyssna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.

0: snart nyheterna från Radio Bohuslän. Lär dig att stå ut med livets ofrånkomliga risker. Ekonomer. Skuldsaneringen straffar den som arbetar mer. Och sällsynta fästingar hittade i Sverige kan bära virus. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.
1: 1, 2, polizei, 3, 4, grenadier, 5, 6, alte keks, 7, 8, gute.

nyheterna från Radio Bohuslän lördag den 4 juli klockan 21 med Bo Klova. Carl Goffin uppger att samhället skulle gynnas av en avkommersialisering av riskbedömningen, uppger TT. Han föreslår ett förbud mot oseriösa aktörer och striktare reglering av att marknadsföra preventiva vårdinsatser. Med det nuvarande systemet straffas den som ökar sina arbetsinkomster, skriver två forskare i nationalekonomi i Svennestad Debatt, uppger TT. Skuldsanering ska ge överskuldsatta en verklig möjlighet att börja om. Forskare har hittat två exotiska fästingarter i Sverige. Båda kan bära på sällsynta bakterier, parasiter och virus, rapporterar DN. Det rör sig om flyttfågelfästingen och den brokiga hundfästingen. Flyttfågelfästingen kan bära på blödarfebervirus, vilket är en av de mest allvarliga fästingsjukdomar som finns. Runt 15 miljoner människor väntas delta i statsbegravningen för Ayatollah Ali Khamenei i Teheran. Men vad hans son och efterträdare Mujtaba Khamenei är förblir ett mysterium, skriver CNN. Irans regering har gått ut med flera evenemangsplaner, men det finns inga tecken på att den nye högste ledaren kommer visa upp sig. Lördagens nationaldagsparad i Washington DC har abrupt ställts in på grund av hettan, rapporterar The Guardian. Paraden skulle ha inletts klockan 16.30 svensk tid, men i sista sekund valde organisatörerna att ställa in den på grund av en varning från vädermyndigheten NWS. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän lördag den 4 juli klockan 21 med Bo Klova.

0: träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
1: I am your automatic lover. Automatic lover. I am your automatic lover.

Snart kvällsnyheterna från Radio Bohuslän. Gotland uppmanar turister att sluta duscha. Allt fler amerikaner frågar artificiell intelligens vem de ska rösta på. Och lär dig att stå ut med livets ofrånkomliga risker. Strax, nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Kvällsnyheterna lördag den 4 juli med Linn Hall
1: och Bo Klova.
0: För att spara vatten på ön uppmanar nu Region Gotland turister att tvätta sig i havet istället för att duscha, rapporterar Aftonbladet. Regionen samarbetar med flera hotell för att få ut budskapet.
1: Carl Gaffin uppger att samhället skulle gynnas av en avkommersialisering av riskbedömningen, uppger TT. Han föreslår ett förbud mot oseriösa aktörer och striktare reglering av att marknadsföra preventiva vårdinsatser.
0: Med det nuvarande systemet straffas den som ökar sina arbetsinkomster, skriver två forskare i nationalekonomi i Svendaget debatt, uppger TTT. Skuldsanering ska ge överskuldsatta en verklig möjlighet att börja om.
1: Forskare har hittat två exotiska fästingarter i Sverige. Båda kan bära på sällsynta bakterier, parasiter och virus, rapporterar DN. Det rör sig om flyttfågelfästingen och den brokiga hundfästingen. Flyttfågelfästingen kan bära på blödarfebervirus, vilket är en av de mest allvarliga fästingsjukdomar som finns.
0: Dödstalet efter de dubbla jordskalven i Venezuela skrivs upp ännu en gång, rapporterar AFP. Det senaste dygnet har fler än 300 nya dödsfall bekräftats och totalsiffran ligger nu på 3000.
1: I ett tal på USA:s 250-årsdag riktar vicepresident J.D. Vance en känga mot landets kritiker, rapporterar AFP. Dessa kritiker missförstår USA:s väsen, tillägger han.
0: Runt 15 miljoner människor väntas delta i statsbegravningen för Ayatollah Ali Khamenei i Teheran. Men vad hans son och efterträdare Mojtaba Khamenei är förblir ett mysterium, skriver CNN. Irans regering har gått ut med flera evenemangsplaner, men det finns inga tecken på att den nye högste ledaren kommer visa upp sig.
1: Allt fler amerikanska väljare tar hjälp av artificiell intelligens språkmodeller för att hitta rätt kandidat att rösta på i de snåriga lokalvalen, rapporterar New York Times. Experter varnar samtidigt för riskerna.
0: Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var Kvällsnyheterna lördag den 4 juli med Linn Hall
1: och Bo Klova.

träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.

Snart nyheterna från Radio Bohuslän. Brandmän. Beredskapen brister inför sommaren. Grundlagsändring ska avsätta Ungerns president. Och Gotland uppmanar turister att sluta duscha. Strax nyheterna från Radio Bohuslän. I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one. Wild one.

från Radio Bohuslän lördag den 4 juli klockan 23 med Bo Klova. Peter Magyars. Ungerska regering har lagt fram en föreslagen grundlagsändring för att avsätta den Orbán-lojale presidenten Tamás Szolyok, rapporterar Bloomberg. Förslaget kommer garanterat att godkännas eftersom Magyars parti Tisza har den 2/3 supermajoritet som krävs i parlamentet. För att spara vatten på ön uppmanar nu Region Gotland turister att tvätta sig i havet istället för att duscha, rapporterar Aftonbladet. Regionen samarbetar med flera hotell för att få ut budskapet. Svenska brandmän uppger att beredskapen brister inför sommaren, som är högsäsong för skogsbränder, skriver Aftonbladet. Christian Ås på räddningstjänsten i Jönköping uppger att han och flera av hans kollegor kommer att behöva rycka in under semestern vid en större skogsbrand. Iran kommer på sikt att ta ut serviceavgifter för att passera Hormuzsundet. Det säger Abdolreza Rahmani Fasli, Irans ambassadör i Kina, vid World Peace Forum i Peking enligt AFP. Fasli hävdar att det inte rör sig om tullar utan om avgifter för att sköta säkerheten i sundet, övervaka fartygstrafiken och hantera miljökonsekvenserna av det massiva antalet fartyg. Allt fler amerikanska väljare tar hjälp av artificiell intelligensspråkmodeller för att hitta rätt kandidat att rösta på i de snåriga lokalvalen, rapporterar New York Times. Experter varnar samtidigt för riskerna. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän lördag den 4 juli klockan 23 med Bo Klova.

av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.

Nyheterna från Radio Bohuslän. Regeringen vill öka beredskapen i kommunerna. Hamas och Hezbollah dök upp på Khameneis begravning. Och grundlagsändring ska avsätta Ungerns president. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

Det är nyheterna från Radio Bohuslän, söndag den 5 juli midnatt, med Linn Hall. SVT Nyheter rapporterar att regeringen förbereder en lagändring för höjd krisberedskap som bland annat innebär att kommuner och regioner ska ha tillräckligt med resurser på lager för att klara av viktig verksamhet i 2 veckor. Svenska brandmän uppger att beredskapen brister inför sommaren, som är högsäsong för skogsbränder, skriver Aftonbladet. Christian Ås på räddningstjänsten i Jönköping uppger att han och flera av hans kollegor kommer att behöva rycka in under semestern vid en större skogsbrand. Peter Magyars ungerska regering har lagt fram en föreslagen grundlagsändring för att avsätta den Orbán-lojale presidenten Tamás Szulyok, rapporterar Bloomberg. Förslaget kommer garanterat att godkännas eftersom Magyars parti, Tissa, har den 2/3 supermajoritet som krävs i parlamentet. Iran kommer på sikt att ta ut serviceavgifter för att passera Hormuzsundet. Det säger Abdolreza Rahmani Fasli, Irans ambassadör i Kina vid World

Snart nyheterna från Radio Bohuslän. Brand rasar i Grekland. Flera förorter evakueras. Regeringen vill öka beredskapen i kommunerna. Och nyfascister tågar i Washington på nationaldagen. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

här är nyheterna från Radio Bohuslän, söndag den 5 juli klockan 1 med Linn Hall. SVT Nyheter rapporterar att regeringen förbereder en lagändring för höjd krisberedskap som bland annat innebär att kommuner och regioner ska ha tillräckligt med resurser på lager för att klara av viktig verksamhet i 2 veckor. Peter Magyars ungerska regering har lagt fram en föreslagen grundlagsändring för att avsätta den Orbán-lojale presidenten Tamás Szulyok, rapporterar Bloomberg. Förslaget kommer garanterat att godkännas eftersom Magyars parti Tissa har den 2/3 supermajoritet som krävs i parlamentet. För att spara vatten på ön uppmanar nu Region Gotland turister att tvätta sig i havet istället för att duscha, rapporterar Aftonbladet. Regionen samarbetar med flera hotell för att få ut budskapet. Hundratals medlemmar av den nyfascistiska vitmaktsgruppen Patriot Front tågade under dagen genom Washington DC. Bärande på sydstatsflaggor och amerikanska flaggor, rapporterar Reuters. Gruppens medlemmar bar vita masker och skanderade slagord som "Ta tillbaka USA". En gräsbrand rasar i utkanten av Greklands näst största stad, Thessaloniki, rapporterar AP. Omkring midnatt lokal tid greps en 76-årig man misstänkt för att ha startat elden. Enligt räddningstjänsten verkade han vara nykter. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohusland.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohusland.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän söndag den 5 juli klockan 1.

snart nyheterna från Radio Bohuslän. Brand rasar i Grekland. Flera förorter evakueras. Regeringen vill öka beredskapen i kommunerna. Och vitmaktsgrupp tågar i Washington på 4 juli. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

0: fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. För dig som är vaken.
1: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän, söndag den 5 juli klockan 2 med Linn Hall. SVT Nyheter rapporterar att regeringen förbereder en lagändring för höjd krisberedskap som bland annat innebär att kommuner och regioner ska ha tillräckligt med resurser på lager för att klara av viktig verksamhet i 2 veckor. Svenska brandmän uppger att beredskapen brister inför sommaren som är högsäsong för skogsbränder, skriver Aftonbladet. Christian Ås på räddningstjänsten i Jönköping uppger att han och flera av hans kollegor kommer att behöva rycka in under semestern vid en större skogsbrand. Peter Magyars ungerska regering har lagt fram en föreslagen grundlagsändring för att avsätta den Orbán-lojale presidenten Tamás Szulyok, rapporterar Bloomberg. Förslaget kommer garanterat att godkännas eftersom Magyars parti Tissa har den 2/3 supermajoritet som krävs i parlamentet. Hundratals medlemmar av den nyfascistiska vitmaktsgruppen Patriot Front tågade under dagen genom Washington DC, bärande på sydstatsflaggor och amerikanska flaggor, rapporterar Reuters. Gruppens medlemmar bar vita masker och skanderade slagord som "Ta tillbaka USA". En gräsbrand rasar i utkanten av Greklands näst största stad, Thessaloniki, rapporterar AP. Omkring midnatt lokal tid greps en 76-årig man misstänkt för att ha startat elden. Enligt räddningstjänsten verkade han vara nykter. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter.